0: 야다데티신랑게냥니비냥칸족보남바체초데모이나다르타체적가녀름던존심반데총은정족년층큰오킬라농층게완농층지포냐게타통년층긴남바체대공멘트등아초년층데산신능버가세시나데첸돈좀바체롱조마긴 데나 데른 글렌첸 디나가 영 통아 오마 글렌첸 나가 레완 동켄 거 족부 남비에 레와진데 글레팅 글랭 동넨 스고 고드시 이걸 데나 족부 데다가 영 다스타다데 체칭은 담나 나초 렌첸데 센치는 거 요비 몬덴시 참드는 게 체나마 대군 글렌첸 나가 고드 요누 글럭치이득 모초 즈길 알바 치르텐 자그 파 아키 로린 드글로레 세르구누가 멍레시기땅 가슴 찌그 전렌 세르구누가 멍레시 Aikho tsumuk akishanpa sergunuga liangshigitan, pkhmu romag yu pama langu nyamanda sergunuga monglishig. Dori tang rgadin, lachil, chenchu chil simg, semkunga akipama sergunuga donglishig. Zampa g arishigla yargin tonshil yu sergunuga monglishig. Cesung chilg shangmala sergunuga serigh, cerang yangzumg, Tangtsang nyanggi zayla sergunuga liangshig jiguudgishig yul. Dina chukbunambag yang degunga tatunga lintsenda jilde tang shugu lakchinda tag aranga pama panchil tang chukbu chukmuswa sendam chonshil jim hundanda karsamna ngatsu tatungkanga kabarang chang tgiv denchig jgisam nigiv sendanar ngatang tgiv denchig jgisam nigiv sendan chig tgiv denchig jgisam nigiv ar ngaxim tgiv kalimde kabar yungbar rgasish. Dina derunga lintsendi chi thumar gojig yonulagchi alwa tsirten jagi pa aki lori ndiglori sergunuga manglanda yin. Are dina nga tsu lintsendangu samadha yang jubu ghaniga kalimna giyog chi kaparinda niga ririjan nilansig yil. Oye jubu cho dimu? Oye jubu cho dimu?
1: Kazan Taki.
0: What's the name of the Tatonga?
1: I'm going to go to the house.
2: Yeah, I'm going to go to the house. Lintang amina nga chumcho chitara gani ndani kardin nigi tonglin nyamlin zirgigo ta tato namen narigo.
0: Re dina chandani gaden ra lhachil chinsu chil Дори чиг нямлын нүг дөнгөнсг га цун зөкнэн на юк гэдэг годжиг итэнга. Тина ян кэниг нямлын нэзг юк гэрэн га цун зөкнэн на ян чэкэмэк.
2: О

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Yaar tithin ki sankalan ki chenamba dhimo yina tarta chichik sanji nungzimba nanan tsong nyogdok nyanchin kong orkala longchin ki dhibzimbi chomchinda ra shibi lezni yin. Tukona ba dhina tarigi le cindi na dhaya nga chay ngar jinti tsong nyogdok nyanchin kong dhang chonggong chay kukho zungwa dhang zomba mong sashong niki sodub dhang tsong nyogdok nyanchin kong orkala longchin dhang amdo nyanchin tsong nyogdok dhalim nyogdok nyanchin kong chay kukho zungwa rgini lisila yekur nyogdok nyanchin chi dhang chay kukho zungwa rgini kong chi chir Rukhdub Sibi, Shiba Gabo Thukmi Ochi Tanhui Danshin Dandar Shkab Ngawi Kag Sorga Wa Kodikshio Patang Kag Sorga Wa Ndinang Ta Thamungan Dandar Li Tsulu Katang Golog Kalanyichin Dandar Kodikshio Pi Chechika Thindan Tang Sambi Mwondan Shi
3: Sabi Damje Wemuk Chardin
4: Chomchin Sanu Na Parchiya Lohshig
3: Mipu Rangshin Ke Lohshig Warib Chardil Ke Yenum Zhonghui Pashungar Gni
4: Bungam Vibjin Cha Chung Me Tu Ngakam Vibjin Sipiq Tam Hui Tam Jenggu Kung Gang Tang Sang U Yen
3: Tam Jaren Tung Yen Kam Gair Mal Yen
4: Rgni Rang Tung Jia Mang Gul
3: Kamang Sul Rgni Jig Zi Ul
4: Sipa Gapu Thakmi, Wajie Htanghui Danshin Dandar Shkaba Ngapa.
5: Longchen Tang Zhajian Tengche Htanghun Tang Nyangkhun Chukpo Namba.
6: Dirzhik Ngochi Tang Htamuwa Namba. Zhanam Kek Sosu Na Terengke Taitung Dik Sanzik Nangjimbe Chukpo Sanji. Chilamba Demu Yina. Di Tata Chechik Sanzik Nangjimba Ndana. Zhong jiang zhu nian chen kang dang zhong gong zai ku zhong dang dang zhong ma mang se zhong ni ji zuo zhu dang zhong gong wo ke le long chen dang an do nian chen zhong wo ke le zhan de jiang zhu nian chen kang zai ku zhong de ni ye ku jiang zhu nian chen qu ji ge an zhu dang zai ku zhong se ba ga bu suo jin de ni da bei cai yu gong xi ru zhu xi bi se ba ga bu de mi wo jie dan hui dan xin dan de ge ng a wei ten mong dan de jie yin yin
5: re zhu bo nan ba teng di dan de la chun na Tan Dankel took a Tamungan Dander Gun, the Mugan Amtong's young Kodish owner. Then I work him, then you see Dankel took a Tamungan Dander, the Yena, Rangis and Gosom Joyella.
6: Read Openamba, Dina, Terum Suru, Na, Tamungan Dander, Tamungan Dander, Dankur Tunguina, and Golung Dankertam, Solun Dankinigari, Golung Dankin Duga, Tamsi Payena, Tung Shantara, Adava, Araya Jordan somebody. Solun Dankin Duga. Tamsi Payanan Gombu Chow, Tam Dija, Chambu Gara, the Chori. Then I'm Golden Dragon Dugger Zawayana, Tang Shantari, Solun Dragon Dugger Zawayana, Tam Dijari, and Dankur and Danyuga, Joseyana, Tajuti, Nabati Sanzinaro
7: Yarego, Tenangi Terundani, Tkasamgo Kabdain, Dasterna, Tkasamgo Kabda Uziri, Nakasrana Tisroni, Nanasrana Tasroni. Nga ku ma nyung ge gna tum she per jung dan jaz ge nga ge ma nyung ni gna ji ja un zun dan jaz ge nga ter ng khrji khaw gra dan jaz ge nga nyang ji gla mo song dan jaz ge ndam uz ge me nu kha na tam ge kol lo nz ge ma re nga khona re kh me lo nz ge ma re nga ta tig li an zum me nz ge nu ra nga khit ko gan chil me nz ge nu a chot kha re kh sha tsir psa yin na ku kha su gra mo ja yin na nda sa thar ng ge ka cha gna yin ju re nda go sha gra ge ji ma tha yin ju re dan da ma chit ka cha khri yin re nda ma dung gar mo bar yin ji tin sen na dum ri Ya, Yena, Tatirang Tawazga Tomjina, Tangol Sang Tanganiga Tomjina, Taviga Andrinsgidi, Nyaga Changinsgidi, Tarkaru Jik Samazgi, Tonkaru Jik and Bopazgi, Luki Mentor Churchosgili, or Tatavsgili, Meniga Harikasan Kazanangangsgili, Nia Triga Lakun Jona Shasgidali, Tatirang Station Mansion Shimu, Shapartam Tihas and Tokunde, the Chambu Garis Jesgra, Kungo Jabla Sijesgeniga. Kung yung wanda na di mo di rabzir ko ham dan jas gok ko naman na umni ko kan dan jas gok ko makalang sa tuz gok ko ko habdo che sab jas gok ko jul kam chen yung ham jo chin gok ko anak chasar yung ham yung chin gok ko cha chong chong tang jie min gok ko ne chong chong tak jie min gok ko cha zu jin zu ni ge yong gok ko na mi ge na jin zu ge tabi yong gok ko di tang de do kong de ni sam zang ge war waz ge gok ko zab zang ge zir ma z ge gok ko zab zang ge na dak z ge gok ko zir dali 야다성성증언이가 좀 지나치게 이제 니 좀 쳐도 모르. 이나성성증언이가도 좀 늦게 인지나라. 양고낭 특감바 쳐트기다리 당스 그잖아. 흔히 능나 줄어나마 샤고 가지마 드나 줄어나마 샤고. 삼사스 거 땅이 당언이기 때문 땅도와 통후 내리 특세를 통카송이다리. 산호 호증도 만자이 국신가루 호증 토다송이. 사치기 측은 이제리 언니 척스 못 닦기지기. 당첨부 흑지아 때때비리 기녀가 저거 뜻도이리. 남캠우 저거 쳇쳇이리 저 첨부 키거버리. 어디 첨부 크거지기 저 첨부 오아정이 부탄능능 토픈 저튼튼이니 삼금거동은 샵텐테니 야 남캠우디 헌구 통키식이 저기다리 척성운디 그랍카니 키식이자다리 야 다테롱 긴하르 끙거탈이다리 오참목당거바비다리 식용니 좀 쳔다모이 야 이나이나 다테롱 쪼크랄긴 그거소 다 쫑거가 여거지시오소 텅다도 혼다니 오탄고는 그거 그 쪼파지 땅나 너 코자영와 카타워즈긴 건드리 오한다 정상영완 다타워즈긴 건드리 너 용긴 메파르타워즈긴 건드리 Дэгни лыккэрта пудыхшавач гондри. Отангдын гэрджамадыш кэгач гондри. Я нгазо цомныз гинжина га яран жук хэлоныз гмары. Намарга нөнгө гызылоныз гмары. Натта ченгу не мары. Ачык ченгу та мары. Я мары тарандын гол хтын шын тыгзы тыгна. Олэнда тыгжалу ченгу гылам цуз гинсе гондри. Читамка ченгу хойбу воз гинсе гондри. Дома йевара манжаныз гинсе гондри. Дома бжевон нима чондаз гинсе гондри. Даза чамчыгы лыккын колдуңдаз гинсе гондри. Кола тохчон лыккын норэндаз гинсе гондри. Ратамгы чондыгы кырчыгы нагна, вукунга кажыгы дондыр кынагна, дифа тишкер кысым чыгы нагна, ама цанга өз гонури, да тому цанган даз гонур. Тэна та чаму ўсэ тару, та тэрэн кырге тагы, ояңы кырге тагы, ыгыр ўшанна ласа төнгері па, ныксар ўшанна ігаси жері па, самсазы кырштаны, нан яна пэк кырштыг марыча, нажыга чик